とうとう山とまいかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあてんまたへめまひへめあふかてろとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキアーメンネ